0: جز دست بستن به دکان دکش ایشان تو خیلکی سیپر تبایی که داری مولانوان اگر اگر سابسکی که سفر سورا خود اگر اگر بیچه داری ترسی بیشن کارو داری
1: نه، مولان باچه این کتو دلستار که کتو دلستار که

0: شما روز سمتی کسی باشه. ایمانی مالی دیگه
1: دلیل دوم نامه
2: چه تنها کشان سر بارو. پس تا سری اما شما از ما پایدار کردی. پس از سر بیتی دیگه دست این می رو مدید. ایمانی مالی دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه د